Ja, det var Rick Nelson det. Det jo trist når de omkommer I flyulykker, og det veldig mange som har måttet oppleve det, altså. Ja vel, da skal vi over på en annen sanger. Vi har en sanger som heter Carrick Fergus med Charlotte Church. Og Carrick Fergus, det visst nok I øy ute I Irske sjøen et eller annet sted. Og en dame mener å ha en venn som bor på øya der. Men det ikke så lett å komme over dit, fordi hun ikke vet hvordan hun skal komme over havet der. Hun må få tak I en eller annen som kan frakte henne over på øya der. Antagelig så må hun få tak I en båtmann som kan greie dette. Da spiller vi denne sangen.

ud af stande og løfte sig mere som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han ville ikke have en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under af uge skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulder, nej de må ikke blive sjuke. Bliv lige det? Kjør!

för det går helt sikkert an. Glasset på hjul bak Birkelandsekspressen, maskinen og Gonzales i den trange cykeldressen. Mørejarlen og fuglehunden fik også fuld lus, når kaptajnen var skrøjtligt og gardeligt hus. Med kaptajnen i front så et filmteam i ryggen, for guder fra Mandal kjenner styggen på ryggen. Når hele befolkningen følger med minut for minut, kan det ikke nytte å gi seg for galskapene slutt.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

fattig skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg hender.

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse ei lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plen. Jeg skulle reve ting ned.

nok en by. Forsinka avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.

kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min.

tida gå, men marren den svive, bølgen skvulpe og sola smile. Roen snige sig på, en trofast ven, som giver ro.

Mere for gamle, mere for senile. Fremtiden, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: Var madammen?
1: Nej, nej, prammen. Hun litt for svær og fyldig her og der, men hun har vært skjønn.
0: Har prammen?
1: Nei, madammen vel?
0: Ja, ja, og hun var fra Drammen. Var ikke den god? Den fant jeg på nå.
1: Ja, vel, ja. Men hun kan få anfall av rein romantikk, og da blir det kjern og sier dikke dikk.
0: Ja, det hadde jeg vært på en gang.
1: Ja, takk, takk. Nå skal ikke du bli ekvivok. Nei. Vi skal ikke ha noe seksuelle problemer på denne planta.
0: Nei.
1: Men jeg manøvrerer og jeg navigerer, da slår jeg klikk.
0: Gjør prammen.
1: Nei, madammen. Jøsse namn, hvor dum du er, mann. Det er så dumt at jeg er sikker på at de kan ikke bruke deg i industridepartementet en gang. Ja, er du står og griner for noe?
0: Jeg har tannverk.
1: Ja, det er vel ikke noe å grine for, vel? Tenk på han Gerhardsen, stakker. Han har koksverk, han. Ja, følg nå med her. Her kommer et refrein til. Og ble du av nå, da?
0: Jeg står bak det her, jo.
1: Er du blitt helt gæren nå?
0: Nei, men du sa jo at et refrein skulle være bak, jo.
1: Nei, jeg gir opp deg. Jeg kom da her, altså, hør etter.
0: Ja, ålreit.
1: Hun ikke lett å styre når hun først kommet i drift.
0: Er ikke madammen?
1: Nei, prammen.
0: Ja, vel.
1: Hun var nesten skjør, jeg slåss med nebb og klør og styrte på skift.
0: Du styrte prammen, ja.
1: Nei, jeg slåss med madammen, sier jeg jo.